0: پہر 5 بجے تک داخل ہوا جا سکے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ اسلم۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت اپنی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا۔ وزارت خارجہ نے نام نہاد بلدیاتی انتخابات کو مضحکہ خیز اور دکھاوا قرار دیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور ازبکستان کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیاں اس طرح ہیں، یو پی حکومت نے اسمبلی میں 59,000 کروڑ روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا، دارالحکومت کا اے کیو آئی مسلسل 5ویں دن اطمینان بخش رہا۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر، بھارت کا پرچم بردار

کرنے تو وہ دیکھ کر یاتری بالکل خوش ہوتے ہیں. تو آج بالکل جو ہمارے بالتل کا چھیتر ہے, بالتل مکی مارگ ہے, وہاں سے تیرتھ یاترا بیتے دنوں کی طرح سچارو روپ سے جاری ہے. اور یاتری آج صبح سویرے جو کل بیس کے بالتل پہنچے تھے انہیں آج صبح سویرے 2 بجے وہ دومیل کنٹرول گیٹ پر پہنچے, اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے تھے, آر ایف آئی ڈی کارڈز حاصل کیے جنہوں نے پنجیکرن کی تھی, کیونکہ وہاں پنجیکرن کے بغیر کسی بھی یاتری کو آگے بڑھنے کی انومتی نہیں دی جاتی ہے, اور پنجیکرن کر کے ہی یاتریوں کو آر ایف آئی ڈی کارڈز فراہم کیے جاتے ہیں. تو بنا آر ایف آئی ڈی کارڈز کسی بھی یاتری کو پویتر گفا کی اور جانے کی انومتی نہیں دی جاتی ہے. دیش کے وبھن بھاگوں سے یہاں لاکھوں کی سنکھیا میں اگر ہم بات کریں گے تو آج تک 4.5 لاکھ سے ادھک یاتری جو ہیں وہ پویتر گفا پہنچے ہیں. انہوں نے وہاں ماتھا ٹیکا, دیش ایوم گاٹی تھا گاٹی کی امن و شانتی تھا وکاس کے لیے انہوں نے پرارتھنا کی, شیولنگم کے درشن کر کے سرکشت واپس اپنی اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے. اور آج بھی اگر ہم یاترا کی بات کریں گے تو آج صبح 4 بجے 2806 شردالوں کو پویتر گفا کی اور جانے کی انومتی دی گئی. 1770 پورش ان یاتریوں میں شامل ہیں جنہوں نے دومیل کنٹرول گیٹ پار کیا, اور اس کے ساتھ 828 مہیلائیں, 37 بالک بالکا, 38 سادھو, 11 سادیاں, 2 ٹرانس جنڈر ایوم 120 سرکشا کرمی شامل ہیں جنہوں نے آج صبح سویرے دومیل کنٹرول گیٹ سے بم بم بولے ہر ہر مہادیو کا پویتر ناد کرتے ہوئے گفا کی اور اپنا سفر شروع کیا. انہوں نے ہاتھوں میں لاٹھیاں رین کوٹ پہنے ہوئے تھے, گرم کپڑے گرم جوتے پہنے تھے, کیونکہ بار بار ہم اپنے شوتاؤں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کٹھن راستہ ہے دومیل کنٹرول گیٹ سے انہیں کالی متھا, پنچ ترنی, لور کیو, اپر کیو تک پہنچنے کے لیے برانی مرگ جیسے مقامات جو ہے کٹھن مقامات کو طے کرنے پڑتے ہیں. تو وہ لاٹیاں ٹیکتے ٹیکتے ان اونچے پربتوں کے بیچ اپنا سفر ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ گفا کی اور پرستھان کر رہے ہیں. اور اس طرح اگر ہم ان یاتریوں کی بات کریں گے جو دیش کے وبھن بھاگوں سے یہاں پویتر گفا پہنچے ہیں, یہاں خصوصی پوجا پاٹھ میں شرکت کر کے پرارتھنا کی اور بابا برفانی کا آشیرواد حاصل کیا. ان یاتریوں میں سے کل رات کے 10 بجے تک 3086 یاتری درشن کر کے سرکشت واپس بالتل بیس کیمپ پہنچے, جن میں 1635 پوری, 929 مہیلائیں, 33 بالک بالکاں, 22 سادھو, 8 سادیاں, 2 ٹرانس جینڈر ایوم 457 سرکشا کرمی شامل تھے. البتہ آج صبح سویرے جیسے کہ بیتے دنوں کے دوران ان یاتریوں کو بہت سارے یاتری پہلے تو رکتے تھے 1-2 دن اور یہاں کا واتاورن دیکھتے ہیں, یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, یہاں کی سندرتا دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں اور گھومتے ہیں بالتل کے پورے چھیتر میں. لیکن صبح سویرے بہت سارے واہنوں کو جموں بھگوتی نگر بیس کیمپ کی طرف جانے کی انومتی دی جاتی تھی, لیکن آج صبح سویرے کسی بھی گاڑی کو جموں کی اور جانے کی انومتی نہیں دی گئی. اس طرح جو کل درشن کر کے یاتری بالتل بیس کیمپ پہنچے ہیں وہ آج بالتل بیس کیمپ میں ہی وشرام کریں گے. اور اگر ویوستھاؤں کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو ضلع پرشاسن گاندربل نے یاتریوں کے لیے نہ صرف بالتل بیس کیمپ میں بلکہ پویتر گفا تک پڑاؤ جو ہے وہاں پہ لنگر لگائے ہیں اور چکتسا کیندر قائم کیے ہیں, ہر طرح کی سویدھائیں اپلبدھ رکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سری نگر کارگل راج مارگ پر ہمارے 2 مہتوپورن پڑاؤ آتے ہیں, یعنی ٹرانزٹ کیمپ شادی پورا اور ٹرانزٹ کیمپ مینگام. ان دونوں ٹرانزٹ کیمپوں میں ضلع پرشاسن گاندربل نے تمام تر سویدھائیں اپلبدھ رکھی ہیں. اور ویوستھاؤں کو لے کر جو یاتری ہیں وہ اس ورش سنتوش ویکت کر رہے ہیں. انہوں نے بار بار کہا کہ اس ورش ضلع پرشاسن گاندربل نے بڑھیا جو سویدھائیں ہیں ان کے لیے اپلبدھ رکھی ہیں, جس کو لے کر یاتری کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. اس طرح اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو بالتل مکھی مارگ سے بیتے دنوں کی طرح آج بھی تیرتھ یاترا سچارو روپ سے جاری ہے. یاتریوں کو پویتر گفا کی اور جانے کی انومتی دی گئی ہے. جو یاتری کل یہاں پہنچے اور جو یاتری ٹرانزٹ کا مینگام یا ٹرانزٹ کیمپ شادی پورا میں رات کے گزبیتی رات 5 بجے کے بعد پہنچے ہیں ان کو بھی آج پویتر گفا کی اور جانے کی انومتی دی گئی ہے. البتہ جو شیولنگم کا درشن کر کے واپس یہاں ان دونوں ٹرانزٹ کیمپوں میں پہنچے ہیں ان کو آگے بڑھنے کی انومتی نہیں دی گئی ہے. ان یاتریوں کو ان دونوں ٹرانزٹ کیمپوں میں اور جو بالتل میں ہیں ان کو بالتل میں ہی آج وشرام کرنا پڑے گا. اگر تو کل کیا نرنے پرشاسن کے دوارا لیا جائے گا وہ بھی ہم اپنے

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اگست کی 7 تاریخ کو نئی دلی میں ایک تقریب میں نیشنل ہینڈ لوم ڈے کے موقع پر ملک بھر سے منتخب کیے گئے 22 دستکاروں میں سال 2025 کے سنت کبیر ہینڈ لوم اور نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ عطا کریں گی۔ ان میں 3 سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈ اور 19 نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ شامل ہیں۔ نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ پانے والوں میں کشمیر کے بڈگام ضلع میں کانہا ماگام سے تعلق رکھنے والے فیاض احمد وانی اور منظور احمد حجام بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں کشمیر کے معروف کانی شال کے نامور دستکار ہیں۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے فیاض احمد وانی نے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیے جانے پر اپنے تاثرات یوں ظاہر کیے۔
1: ایوارڈ ونکس ملان اس پتم 15 ورہ پہ محنت کرمت کانی شالس پہ کچھ تر گام سعلق تھا یہ پھلو پرٹو تو یہ وتلو الحمد للہ سٹھا خوش ونکس تو اطمینان پن جائے نسا یہ ریئل ہیروز ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ ونکس تم کوشش کران تو تم بدی کڑان اور تم برہ کن انان۔
0: یہ ہیں منظور احمد حجام کے تاثرات۔
2: شکر الحمد للہ اس کر پتم 15 ورہ پہ محنت تم کو پھل دس اللہ تعالیٰ زیادہ بڑ زبردست خوشی چھ مسرت صدر ہند دی پن اتو یہ ایوارڈ۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت 2047 تک ایک ترقی یافتہ قوم بننے کی سمت میں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ان ریلوے مینجمنٹ سروس IRMS کے تربیت یافتگان افسروں سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے نوجوان افسران پر زور دیا کہ وہ اپنی قیادت، حکمت عملی اور فیصلوں کے ذریعے ملک کے روشن مستقبل کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں۔
3: پردن سوئم سے پرشن پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا جو کام ہم نے کیا اسے اور ادھک تیز گتی سے ہم کر سکتے ہیں، اسے اور سرل اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ سسٹم کو اپنے کاریہ کا ابھن انگ جلدی سے جلدی ہم بنائیں، یہ سمے کی آوشیکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر ویکتی سمان اور اتکرشٹ سیوا کا حقدار ہے، اور وہ سیوا اگر ہم دے پائیں گے تو بھارتی ریل کے گورو کو نشچت روپ سے ہم بڑھا پائیں گے۔
0: ایم ایل اے کشتوار شگن پریہار نے کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ شگن پریہار نے کشتوار کے ترقیاتی منظرنامے کے بارے میں ایل جی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج ایس کی آئی سی سی سری نگر میں دہشت پسندی سے متاثر کئی افراد کے قریبی لواحقین میں نوکریوں کے آرڈر تقسیم کریں گے۔ یہ تقریب صبح 11 بجے شروع ہوگی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ اعلانات پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ منصوبوں کو عملہ کر باہمی رابطوں کو مضبوط بنائیں تاکہ بجٹ کے فوائد بر وقت عوام تک پہنچ سکیں۔ وزیر اعلی نے سول سیکرٹریٹ میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ حکومت بجٹ کے تمام اعلانات مقرر مدت کے اندر مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کل سول سیکرٹریٹ سری نگر میں وزارتی کونسل کی ایک میٹنگ کے دوران UT کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلی کے دفتر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جانکاری دی کہ میٹنگ کے دوران ترقیاتی عمل اور عوامی بہبود سے جڑے کئی فیصلے لیے گئے۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈولو بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلی آج جموں صوبے میں پونچھ ضلع کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں حالیہ سیلاب کے بعد پیدا ہوئی صورتحال اور راحت کاری کے کاموں کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے مطابق وزیر اعلی ضلع انتظامیہ کے افسروں کی ایک میٹنگ میں ضلع میں جاری باضابط کاری اور تجدید کاری کے کاموں میں بھی جائزہ لیں گے۔ وادی کے مختلف علاقوں سے آئے کئی عوامی وفود نے کل سری نگر میں زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار کے ساتھ ملاقات کی۔ وفود نے اپنے مطالبات ان کی نوٹس میں لا کر عوامی مسائل حل کرنے کی مانگ کی۔ وزیر موصف نے کہا کہ سرکار لوگوں کے مسائل کے ازالے پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے ممبر جاوید احمد مرچال اور جل جیون مشن سے وابستہ ٹھیکیداروں کے ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے سری نگر میں جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا کے ساتھ ملاقات کی۔ کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن اویس یعقوب، جنہوں نے حال ہی میں بلغیریا میں 2 بار کے MMA چیمپئن کو ہرا کر تاریخ رقم کی وادی واپس پہنچ گئے ہیں۔ اویس یعقوب کے ساتھ ریکارڈ کی گئی تفصیلی بات چیت آپ 8 اگست یعنی سنیچروار کو صبح 9:30 بجے ہمارے پروگرام نیوز ریل میں سماعت کر سکیں گے۔ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے جاری ہے۔ آج جموسی یاترا کے کسی بھی قافلے کو سری نگر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم جو یاتری پہلے ہی